0: 1200 МГц уточню. 2005 засвоил на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai skruzdė atsikelia, jį ištiesia visas šešias savo kojas, tarsi jas pratampydama, ir atveria žandikaulį lyg žiovautų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Aliaskoje veikia įstatymas, draudžiantis žadinti lokius grizlius, norint su jais nusifotografuoti. Šio įstatymo pažeidėjui kažin ar pavyktų teismą atvykti sveikam.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 14-osios horoskopai. Avinas, tai neypatingai geras metas. Šiandien jums svarbu mokėti sutartis su aplinkiniais bei laiku pasiremti įtakingais asmenimis. Tačiau reikėtų gauti ir antrosios pusės pritarimą, kitaip nieko gero gali ir neišeiti. Jauti, šiandien akivaizdus taps anksčiau nepastebėti jūsų veiklos ar žinių trūkumai. Galite sužinoti apie artimo žmogaus ar patikimo draugo nesažiningumą, tačiau dėl to netraumatizuokite. Savo nepasitenkinimą nukreipkite klaidoms ištaisyti savo veikloje. Taip pat neturėtumėte spręsti ar atleisti draugui artimam žmogui, kadangi būsite pernelyg suirzę bei kritiški. Dvyniai, gali kilti noras leistis į pavojingą avantiūrą, nebijokite, ši diena visai tinkama rizikuoti. Deja, diena nepalanki romantiškiams santykiams, patartina nerizinti savo partnerio flirtuojant su kitu ar kita. Vėžys, sudarinėdami šiandienos planų sąrašą, nepamirškite įtraukti ką nors savanaudiško. Nuvykite į kokią nors mėgstamą vietą arba suvalgykite savo mėgstamo maisto, kadangi kai darote ką nors gero sau, tampate laimingesnis. O kai jūs laimingas, tuomet ir kiti patenkinti. Liūtas, visi mes darome klaidų, todėl pasistengite šiandien atleisti tam, kuris jums pakenkė. Būsite ramus visą dieną, todėl nesinervinkite dėl tokių smulkmenų kaip transporto kamščiai ir panašiai. Juk gyvenimas per trumpas būti piktam ir suirzusiam. Mergelė, jei šiandien jaučiate stresą, įjunkite savo vaizduotę bei pasvajokite apie atostogas. Greičiausiai įtampa kyla dėl to, kad norite viską kontroliuoti. Tačiau tai neįmanoma, kadangi už kitų asmenų veiksmus neatsakote. Svarstyklės, po to, kai jūsų gyvenime vėl apsireiškė buvęs draugas ar draugė, esate sutrikęs. Šiandien būkite atsargus, kadangi idealais tikinti širdis gali nusverti logiškus proto argumentus. Taip pat duokite savo laiko priprasti prie tos mens atsiradimo jūsų kasdienybėje. Tačiau nesistengite vėl atnaujinti santykių. Skorpionas. Jei pasijutote atsidūręs aklavietėje, greičiausiai taip nutiko todėl, kad klausėtės kitų žmonių patarimų. Tai svarbi pamoka. Jums derėtų nepamiršti, kad reikia kontroliuoti savo gyvenimą. Ne kitų norai, o jūsų paties pasirinkimas ir tikslai turėtų nurodyti, kaip jums elgtis. Šaulys, šiuo metu jums nereikėtų imtis nieko naujo. Jei norite gerai praleisti dieną, nebūtina ieškoti išskirtinės veiklos. Pasijusite patenkintas užsiimdamas įprastinę rutiną. Taip pat patartina pabūti namuose. Ožiaragis, atkreipkite dėmesį, kur ir kam leidžiate pinigus, kadangi gali kilti noras išlaidauti. Taip pat galite pajusti labdaringą nuotaiką. Išvalykite savo spintas, sandėliukus ir garažus, bei atiduokite nereikalingus daiktus labdarai. Vandenis, ši diena jums bus rami ir rimta, tačiau gan pasyvi. Jei turite galimybę, geriau ją praleiskite vienatvėje. Pamedituokite, atskirkite grūdus nuo pelų, gėrį nuo blogio. Nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Ir žuvys, esate apsupti įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Jei ketinate rizikuoti pinigais, nepamirškite visko gerai apskaičiuoti. Apie asmeninius santykius su niekuo nekalbėkite.

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai superkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur superkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ilgiausias požeminis automobilių kelias pasaulyje – Lerdalo tunelis, esantis Norvegijoje. Jo ilgis 25 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz.

0: 10 dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinant audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidūrinčiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimyninė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos dalis. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Puikus antradienio rytas, dar viena vasariška diena. Mūsų etrija startuoja ir pas jūsų už langų. Na, ir sveikinuosi su visais tais, kurie dabar jau pradeda savo rytą kartu su mumis. Čia kaip ir įprasta, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, ypatingai tiems, kurie dažniau su mumis būna, puikiai žinot, kokie jau tai yra tapusi tradicija, jo kiekvieną darbo dieną, šiek tiek po septintos, su mumis sveikinuosi aš Gintare ir mes kartu laiką leidžiame visą pirmąją dienos pusę. Tai reiškia, kad iki pat 12. Etrija būsim kartu, klausysimės muzikos ir turėsim gerą laiką. Tai važiuojam pirmin kartu su muzika ir šioje dienoje mūsų rytą pradės Katy Perry kūrinys Lifetimes. Geros dienos, skanios kavos, lengvos mankštos, antradienis iš savęs tokia... Diena, kai atrodo gerai, kad ne pirmadienis, bet savaitgalis dar toli, labai gal džiaugtis daug ko neturim, bet net nebejoju, kad gera muzika čia visada pagelbėja. Tai su jie jūs ir palieku, po keletos kūrinių jau sugrįšiu ir mes keliausim prie šios dienos informacijos.

0: Radio Escapes.
1: Rytis su Mintare.
2: Įsibėgėjant ir įsivažiuojant rytui pats laikas pasikalbėti apie tai, tai kokią gi dieną mes šiandien su jumis už lango pasitinkam, o šiandien jau Liepos 14-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leisis 21 valandą 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na ir šiandien taip pat yra agurkų diena, tai jeigu dar nepabodo, jeigu mėgstat, puiki visai idėja kažkur tai pietų tų ar vakarienės meniu jų turėti. Na, o po keletos kūrinių aš pas jūs sugrįšiu ir mes toliau žygiuosim per antradienį. Dabar eteryje metas muzikai.

0: apie 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Metas ir toliau mums keliauti kartu su muzika. Ir čia šį kartą jūsų dėmesio kūrinys, kurį nebejoju tikrai didžioji dalis klausytojų norės pasigarsinti. Mes radio archyvose keliaujame į 2025 ir 29 tų metų savaitė. Mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Visada labai turbūt aktualu ryte atsikėlus sužinoti, kokia gi diena čia laukia mūsų visų, tai horoskopams jau pats laikas. Pasižiūrėkim, kaip šiandien seksis avinams. Esate aktyvus, pilni energijos, dalinsite save tarp darbo ir namų, imsitės veiklos, tačiau emocijų kels pajamų ir išlaidų derinimo būtinybė. Kalbėkite, tarkitės, pavyks viską subalansuoti. Jautis. Jums itin palankus laikas rūpintis uždarbiu, imtis gerovės kūrimo, teks nemažai bendrauti bei organizuoti. Sulauksite dėmesio ir pritarimo, tačiau galite fiziškai jaustis kiek nuvargę, sunku bus imtis darbų, ypač dėl to, kad veikla kontaktus trikdys ryšių su užsieniu sunkumai. Dvyniai. Būtų geriausia, jeigu galėtumėte skirti dieną poilsiui, tačiau mažai tikėtina, kad pavyks. Imsitės veiklos su draugais ar bičiuliais, tačiau pasistenkite, kad tai nekainuotų jums per daug. Vėžys. Laikas užsiimti savimi ir savo siekių apmąstymu, pagalvoti, kuo galite būti svarbus ir naudingi aplinkiniams, draugams ir visuomeniai, tačiau tai sunkokai suderinama su darbėjums keliamais reikalavimais. Liūtas. Laikas palankiausias poilsiui bei jėgų atstatymui, tačiau mažai tikėtina, kad galėsite skirti jo tik sau, nes gali tekti spręsti skubius ir netikėtus darbe kylančius klausimus bei imtis emocijų raminimo. Mergelė. Nenustebkite, jeigu sulauksite netikėtų žinių ar pasiūlymų iš užsienio, pasiūlymų ten vykti ar bent jau spręsti ryšių su užsieniu klausimus. Gali tekti itin skubiai ieškoti išteklių. Svarstyklės. Nuo darbo nelabai pavyks pabėgti, nors artimieji nebus labai patenkinti, kils nemažai įtampos iš partnerio ar partnerės pusės, gali problemų kelti ir klientai, teks spręsti teisinius konfliktus. Skorpionas. Daug emocijų kels ir viso jūsų dėmesio reikalaus partneris ar partnerė. Gali tekti priimti netikėtų su santykiai susijusių sprendimų. Spręsite ryšių su užsieniu mokslu, religija susijusius klausimus, tačiau pasistenkite, kad tai nepakenktų jūsų sveikatai. Šaulys. Finansinės temos uždarbio klausimų ir toliau reikalauja nemažai jūsų dėmesio. Tačiau šiandien teks imtis ir kasdienių paprastų, tačiau būtinų darbų, ieškoti netradicinų su sveikos aplinkos palankios darbui vietos užtikrinimu susijusių sprendimų. Ožiaragis. Jūsų atsidavimas partneriui ar partneriai priklausomybė nuo kitų nuomonės gali kelti jums patiems nemažai tapatybės problemų, tapti konfliktų namuose priežastimi. Raskite laiko laisvalaikiui, maloniam atsipalaidavimui, skirkite daugiau dėmesio vaikams. Vandenis. Namiškius stebinate savo netikėtomis iniciatyvomis, gal nusprendėte gerokai pertvarkyti namus ar bent jau perstumdyti baldus, bet kokiu atveju pokyčiai namuose būtinybė ieškoti netikėtai kyla.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi. Noriu jūs pakviesti į 1990-uosius. Čia DNA kartu su Susan Vega ir Tom's Diner.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, net nereikia turbūt sakyti, kaip greitai bėga laikas ir čia netrukus Etrija jūs išgirsit žinias, patys svarbiausi įvykiai jau laukia jūsų dėmesio, netrukus su jais susipažinsit, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o aš pas jūsų grįšiu po 8.

0: 200 МГц удачнем, 2005 свалом на сперфара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pradėsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidoriančiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimininė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problema aiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės jau Lietuvoje, kaip mes jumis esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą ir čia, kaip ir visada, startuoja ta valanda, kurioje dar daugiau muzikos ir, aišku, dar daugiau jūsų. Tai labas, sakau naujai visiems prisijungusiems, labas tiems, kurių rytas galbūt tik dabar startavo. Mes iki pat 12 leisim laiką kartu, su jumis būnu aš Gintarė ir jau netrukus čia jūsų dėmesiui ir ryto dainos rubrika.

Įsibėgėjantis įvažiuojant rytui, pats laikas pasikalbėti apie tai, tai kokią dieną mes šiandien su jumis už lango pasitinkam, o šiandien jau Liepos 14-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leisis 21 valandą 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na ir šiandien taip pat yra agurkų diena, tai jeigu dar nepabodo, jeigu mėgstat, puiki visai idėja kažkur tai pietų ar vakarienės meniu jų turėti. Na, o po keletos kūrinių aš pas jūs sugrįšiu ir mes toliau žygiuosim per antradienį, dabar atrėme.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Taip. Radio stotis Kapsai.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą 2021. Daug geros muzikos tikrai turintis metai. Ir 29 metų savaitė mūsų eteryje tada debiutavo Jonas Brothers darbas Mercy.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikoje šiandien turbūt vienas gražiausių man pastarųjų kūrinių, kurie kažkaip vat, tiesiog sėdi galvoje ir atrodo, kad pastoviai norisi niuniuoti, išgirdus kažkaip labai smagu pasidaro. Aš dabar jau išmokau nebesiklausyti taip dažnai mylimų dainų, nes tada jas išgirdus netikėtai labai smagu pasidaro. Tai keliaukim prie ryto dienos rubrikos ir šiandien čia mes pasitinkam kūrinį, kuris man atrodo tinka absoliučiai bet kuriai darbo dienai. Čia Ina ir Matoma Dream Out Loud.

0: Su gimtare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame jau 2006-uosius čia Freeloaders ir So Much Love to Give.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nedingstu, palieku jūs labai trumpam muzikinę pertraukėlę pasidarom kartu su keletu kūrinių, čia jau netrukus mūsų etrijos išgirsit, taip pat netrukus ir žinios čia jūsų laukia, tai sužinosit, kokiegi patys svarbiausi įvykiai yra nutikę, būkit kartu iki po 12, o mes susigirdėsim jau po 9, įpusės ir mūsų laida, o ten aišku ir dar daugiau smagių muzikinių rubrikų.

0: 2000 дую на ГГРС Удачнё, 2005 Свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Paskirtoja aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoja premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidoriančiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį į kaimyninę šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problema aiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsaugą susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos dalis. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 90,2 MHz у Дежньо.
1: Радіо з капсель.
2: Рітес Сумінтаре.
3: Šita valanda man kažkaip visada asocijuojasi su kava, todėl kad atrodo dauguma mūsų turbūt tokiu metu kažkokią pertraukėlę turim, lyg ir jau tie, kurie nuo 7 dirba, gal jau pradeda galvoti apie vėlyvus pusryčius, tie, kurie nuo 8 jau drąsiai turbūt jaučiasi padirbėję ir metas kažką galbūt smagaus nuveikti ir leisti savo šiek tiek atsipūsti. Tai kad ir ką dabar veikia, ar labai esat įnikę į darbus, ar galbūt ilsitės, keliaukim tolyn kartu su muzika, todėl kad ji nebejotinai kiekvieną rytą padaro geresniu, gražesniu ir nepažiūrėkit. Mesgi klausom jos ir kai liūdna, ir kai linksma, ir visais gyvenimo atvejais. Tai šioje valandoje muzikos tikrai netrūks. Aš jau po keletos dainų pas jūsų grįšiu su jūsų pačių top trejetuku.
4: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah, so why do I get drunk to you like a magnet?

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Širdelių top 3.
5: Kaip ir žadėjau, sugrįžtu pas jūs kartu su jūsų pačių top 3-tuku. Tai reiškia, kad mes netrukus eteryje išgirsim 3 jūsų mylimas labai dainas. Ir čia kaip ir kiekvieną darbo dieną aš išrenku 3 kūrinius iš labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo ir tas dainas jums pagroju. Taigi čia netrukus Temper City darbas Self Aware.
6: Trečia vieta.

0: ne liūdėti, jūsų top trietukas dar tik įsivažiavo ir mes dar tik pirmojo kūrinio pasiklausėm, o dabar pats laikas ir antrajam pasižvalgykim, kokiegi dar viena daina yra užkariavusi jūsų mintis ir ausis. Čia Kato ir John, Turn the Lights Off.
1: Antra vieta.

0: Reikia pripažinti, kad tikrai labai gražus darbas čia ką tik eteryje skambėjo. Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trietuką ir jį užbaigsim. Oliver Heldens kartu su Devin ir Nile Rodgers. Summer Lover.
1: Pirma vieta.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Kai jau jūsų top 3 išklausytas, man kažkaip visada labai smagu jam teikti pirmenybę šioje valandoje, tai aš galiu dabar jau drąsiai pristatyti jums ir savo į topą. Šiandien jame mes atkeliaujam kartu su trimis kūriniais, kurie pradėjo mano rytą, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Ir pirmoji daina, su kuria mes mano top 3 atidarom, čia Purple Disco Machine ir Retrosonics Ghost Town.
4: Trečia vieta.

0: pirmoji daina, su kuria keliaujame į mano top trietuką. Čia pasitinka Miles Smith ir Neil Horan. Drive Safe.
1: Antra vieta.

0: Na ir kokia yra ta paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano topą užbaigiam? Šiandien čia Lost Frequencies ir Live It All.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą jūs kviečia į 2016-uosius. Na, o čia Bob Marley kartu su Bollier, The Wailers and Eleven Escape. Is this love?
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Tai taip, labai smagiai, su daug geros muzikos, nebejoju, kad jūsų turėjo top trijetukas, jums tikrai patiko. Ir mes su jumis atkeliaujam jau į trečiosios ryto laidos valandos pabaigą ir keliaujam tiesiai prie žinių, prie dar keletos kūrinių, o po dešimtos grįšiu pas jūs. Everybody.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidurinčiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimininė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problema aiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos dalis. Jos tikslas izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Rytas su Gintare. Šiek tiek po dešimtos sugrįžtu pas jūs ir šį kartą šioje ryto laidos valandoje jau mes turbūt esame pratę po truputėlį, pradedam meniu žvalgyti, žiūrėti, kur čia keliauti papietauti, ką čia skanau suvalgyti ir kuo save palepinti. Tai lygiai taip pat čia mus tikrai lepins ir muzika, nes čia jau netrukus jūsų laukia ir muzikinė kelionė, muzikinė ruletė. Sužinosite, kuriuos metus keliausim, o jeigu turim naujai prisijungusių, tai sakau labas rytas.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu į 2023 metus, netaip ir daug atgal. Ir 29 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Mantas ir jo Paryžius.

Muzikinėje ruletėje, apie kurią jau pasakojau pasisveikindama, šiandien mes su jumis keliausime į 2020 metus. Ir čia mes su jumis keliausim su trimis kūriniais, kurie išties labai primins, manau, tuos 2020-uosius. Man bent jau vienas iš tų kūrinių tai kažkaip labai atspindi būtent tą laikotarpį, tai pasižiūrėsim, kokias asociacijas ir reakcijas kels jums. Ir nieko nelaukiam, pradedam. Atidarom 2020-uosius su St. John ir Roses.

jūsų dėmesiu, vat būtent tas kūrinys, apie kurį aš kalbėjau, kad labai kažkaip man asociuojasi su būtent tais metais, kuriuose mes šiandien lankomės, tai Weekend darbas, Blinding Lights.

0: į ateitį.
1: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku su muzika. Čia 2002-us pasitinkam Chumbawamba ir Jacob's Ladder.
0: Atgal į ateitį.

0: 72 МГц у Дежньо.
1: Радіо з капсель. Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Prieš akis mums lieka paskutinioji ryto laidos valanda, iki kurios dar šiek tiek turim laiko, ji čia mūsų etrija nuo 11, o dabar metas dar šiek tiek muzikos etrija išgirsti ir dar kartą aišku būtinai pasiklausykim žinių. Everything's

0: 20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalyje daugiant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Siltė energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpiai. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesniai 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų bei jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visas įvyriausančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 989 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai jau netoli ta paskutinioji ryto laidos valanda atrodo buvo, štai jau atėjo jau kelios minutės po 11 ir va taip visa mūsų diena labai labai greitai praeina, tai lieka antradienio antroji pusė, mes dar iki 12 turim šiek tiek laiko, tai po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu dar išgirsti, kas šiandien lankosi rubrikoje Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytis su Mintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras esantį kūrinį kažkaip galvoju, kad tikrai turbūt pasigarsinsit, nes čia amerikiečių dainininkės Lady Gagos daina iš jos trečiojo albumo The Fame Monster pavadinimu Telephone. Na ir daina, kurioje dalyvauja amerikiečių dainininkė Beyoncé, buvo išleista kaip antrasis albumo singlas 2010 sausio 26-ąją. Ir pati daina sulaukė teigiamų kritikų atsiliepimų, kurie pavadino jį išskirtiniu kūriniu iš albumo, labai gyrė Gagos bei Beyoncé chemiją tarpusavio. Keletas kritikų netgi traukė į savo 2010 metų geriausių dainų sąrašą. Daina buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausio popmuzikos bendradarbiavimą ir laimėjo ASCAP popmuzikos apdovanojimą bei BMI apdovanojimus. Na ir po išleidimo daina pateko į daugelio šalių topų viršūnės, įskaitant Australiją, Kanadą, Niderlandus, Naująją Zelandiją, Švediją bei Vengriją. Užėmusi trečią vietą JAF, ji buvo ypač sėkmingų Europoje, kur užėmė pirmasias vietas Belgijoje, Kroatijoje, Danijoje, Airijoje, Norvegijoje ir Jungtinės karalystės topuose. 2010 metais visame pasaulyje buvo parduota 7,4 milijonų skaitmeninių dainos kopijų, todėl ji tapo ketvirtu geriausiai parduodamu metu.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnio.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 2008 Liepos 14 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jordan Sparks featuring Chris Brown, No Air.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
6: Viskas, mėlėji, mūsų laikas šiandien jau baigėsi, atsisveikinam ir dabar susigirdėsim jau rytoj, trečiadienį, vėl savaitės vidurys. Labai greit lekia laikas, nelabai suprantu, kur ta vasara dingsta. Tai rytoj po 7 lauksiu jūsų ir vėl turėsim visai neblogą manau dieną, tai tikiuosi, kad jūs irgi būsit pailsėję, žvalus ir susigirdėsim rytoj. Iki.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalyje daugint saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu, mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Siltė energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpį. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems ribotų judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 989 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotojos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Liepos 16 baigiantis 40 milijonų eurų iššvaistymo įtarimo buvusio Baltkepo fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių susėmimo terminui, jis pratestas dar 2,5 mėnesio iki rugsėjo 1-osios. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba birželio pabaigoje pranešė, kad ikiteisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas, atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Pastaruoju metu pasitaiko bandymų išvilioti gyventojų pinigus prisidengiant sodros vardu. Sukčiai siunčia elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes, kurios atrodo panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Neseniai sodra kreipėsi klientė, kuri pasakojo gavus elektroninį laišką su nuoroda į tariamą sodros paskyrą. Paspaudusi nuorodą, jis suvedė elektroninio parašo PIN 1 kodą. Ekrane pasirodė pranešimas apie neva neteisingą kodą ir buvo paprašyta suvesti PIN 2. Tai padariusi moteris netrukus pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta didelė pinigų suma. Šis atvejis dar kartą primena, kad sukčiai vis dažniau kuria įtikinamai atrodančias interneto svetainės ir pranešimus. Reformuosime iš ankstinių pensijų sistemą. Toks prioritetas numatytas naujosios koalicijos sutartyje. Šios idėjos autorius Linas Kukuraitis sako, kad nori panaikinti baudimo iki gyvos galvos principą. Tačiau paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pabrėžė, kad svarbu kartu išlaikyti ir socialinio draudimo sistemos tvarumą. Šiuo metu Lietuvoje iš ankstinę pensiją galima gauti sulaukus 60 metų amžiaus ir turint būtinai 34,5 metų stažą. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis priklauso nuo asmens įgyto stažo ir būtino stažo santykio. O individualioje pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų sodros apskaitos vienetų skaičius ir tą mėnesį galiojančio apskaitos vieneto vertės. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, kad neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis, dėl to ji yra privesta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Pasak moters, programėlėmis nesinaudoja daugelis vyresnio amžiaus žmonių, stokojančių skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl suprastėjusių regėjimo bei baimės prarasti asmeninius duomenys. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik į elektroninį paštą. Be to pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai.
4: Verslo ir ekonomikos

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Įspūdinga Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir laimo taurės varžybos. Jose buvo kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų, kurie daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Iš viso vyko trys pasaulio taurės etapai – Segede Vengrijoje, Brandenburge Vokietijoje ir Monrealyje Kanadoje. Paskutinėjame etape Monrealyje varžėsi net 671 baidarininkas ir kanojininkas iš 64 valstybių. Medalius iškovojo 23 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos. Lietuvos rinktinė atstovavo 4 įgulos. Trims iš jų pavyko patekti į finalą tarp 9 geriausiųjų. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja distanciją įveikė per 35,85 sekundės ir iškovojo bronzą. Sekmadienį vykusiame Ogris Latvijoje lengvosios atletikos čempionate žibėjo lietuviai. Net du rekordus pavyko pagerinti sprinteriai Martynui Kolupailai, o trišuolininkė Diana Zagainova užfiksavo solidų rezultatą ir šventė pergalę. Prahoje Čekijos surinktas Europos jaunimo 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senų žemyno komandų. Veikite met vėl varžysis elitinėme Championship divizione. Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite įsilaiko jau beveik 10 metų. Bostade Švedijoje prasidėjo ATP 250 serijos teniso turnyras, kurio pirmajame etape suklupo geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. Lietuviai 6-7-1-7-5-7 pripažino Olando Jespero de Jongo pranašumą. Atkakli kova ant grunto truko 2 valandas 16 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 звалена сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Šalyje daugiant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Siltė energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpiai. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. Europos Sąjungos valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų bei jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visas įvyriausančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 989 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Hei, geros dienos.
6: Geros

0: ir savo
1: širdį. 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera diena visiems, kurie šį antradienį laiką leidžia su mūsų radijo stotimi beveik į pusėjo vasarą ir rytoj turėsim tą lygį viduriuką, bet kol kas dar esame pirmoje vasaros dalyje. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien antradienis jau Liepos 14-oji. Šiandien Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien agurkų diena. Tai visus, kam patinka agurkai ir sveikinom. Na, o mes keliaukime prie gimtadienio ir, aišku, muzikinio. 1985-aisiais, būtent šiandien Liepos 14-ąją, Utenoje gimė Augustė Vidrickaitė. Dainininkė, dainų autorė ir šiaip puikia moteris. Mes ją žinome sceniniu vardu Augustė ir kaip tik jos vienas iš darbų tęsia laidą Geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2005 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 11 pozicija, Maroon 5, She's Will Be Loved.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Šipe Hitas.
1: Radio Hitas. Super hitas, radio hitas, kviečia mus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Šį kartą Liepos mėno, kaip ir dabar, 2024-ieji. Inga Jankauskaitė, Medūza.

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje, aišku, informacija ir apie gerus orus. O šiandien Lietuvoje kai kur dar trumpai palinos, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2004 metus, 3 savaitės topo viršūnėje. Frankie Farb.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios. Aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi, kad susigirdėsim iškart po žinių.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiamis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2026. Gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomų sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse. Tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatoriaus veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą. Tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvais šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timuras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytiniame priemiestė atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Reklama.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Dienos.
6: Šiek tiek jau po 14 prasidėjo antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai turime daug smagių darbų ir kiek matau, turėsim tikrai begalę lietuviškos muzikos. Kodėl taip sakau? Todėl, kad 2004 metų rubrikoje gera prisiminti, prisiminsim kūrinį, kuris tuo metu buvo 28 vietoje grojamiausių dainų ir tai yra lietuviška daina. Na bent jau grupė lietuviška, o kaip ten dainuoja, tai sužinosim neužilgo. Taip pat laukia ir lietuviškas top trietukas ir čia 2025 pas mus pažymėti, taip kad klausysim trijų dainų, kurios dar tikrai nėra užmirštos. Savaitės naujiena laukia ir informacija apie orus. Štai jums ir antroji antradienio geros dienos valanda.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliamės į 2004-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 28 pozicija. Skamp. Na, na, na. Split the atom if we had the right knife. Have ourselves a beautiful life. Choices.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje, aišku, informacija ir apie gerus orus. O šiandien Lietuvoje, kai kur dar trumpai palinos, gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Pradėkim nuo Mario On Air ir Agata Braid bendro darbo Mano muzika. Beje, Mario ir Agata visi puikiai žinot, tėtis ir

0: Keliaujame toliau lietuviškame top 3-tuke, kuris, primenu, sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Dar viena daina išgarsėjusi televizijos pagalba – Madonos Randai.
1: Mintis, kartais tave giria, o kartais daužo.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Atrodo, visi darbai jau nudirbti antroje geros dienos valandoje. Priminsiu, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, po kurių tikiuosi vėl jūsų dėmesio ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečią geros dienos valandėlę šį antradienį.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiamis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2028. Gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse. Tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatoriaus veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą, tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvais šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timuras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytinėme priemiestė atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje geros dienos ir visiškai netrukus turėsim rubriką Gerą prisiminti, o kol kas šiek tiek dar muzikos. Puikus darbas, DJ Goja, Jason Derulo ir Melody My Chico. Tęsia laida geros dienos.

0: programą.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečia į 2003 metus. Keista, kad tik 62 pozicijoje, bet daina tikrai žinoma visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Taigi 2003-62 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Čamba vamba, čak.

0: 1000 МГц дажнių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka skaičiukus 2022. 2022 mūsų akiratyje. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, vienokiu ar kitokiu formatu mūsų eteriai tikrai grojo. Ir, na, tikėkime, kad jų dar nepamirštų.

pirmoji daina muzikinė ruletėje, kuri priminsiu šiandien sudaryti iš 2022 metų kūrinių. Michael Bublé, I'll never not love you.

Prie pabaigos jau skuba muzikinė ruletė. Iš 2022 turėjom ir Monster Inc, turėjom ir Michaelį Bublé. Laikas kažkam tokio, kas verstų radiją šiek tiek pasigarsinti ir pajudėti į taktą. Kalbu apie 2022 vieną iš superhitų. Purple Disc Machine in the Dark.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

geros dienos. Štai ir trečioji geros dienos valanda priartėjo prie pabaigos. Džiugu pranešti, čia buvo ne paskutinė valanda. Tad lygiai po 16 valandos žinių aš tikiuosi, kad susigirdėsim ir tuomet jau pratęsim gerą dieną kartu su jumis ir manimi.

0: 2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiamis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2026 gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to, pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse. Tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatorius veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą. Tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvais šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timuras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytiniame priemiestė atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnį informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, šiek tiek kaip ir liūdna, iš kitos pusės smagu, darbai artėja prie galo, turėsim puikų, tikiuosi puikų vakarą antradienio, o dabar prie šios valandos darbelių ir anonso. Tai visiškai netrukus kelionė į gerą prisiminti, laukia savaitės naujiena, žinoma, turėsim ir informaciją apie orus, taip pat ir mano top 3. Trys puikios dainos paruoštos tam, kad pakeltų jūsų nuotaiką, lydėtų jūs namo su geresne energija ir žinoma, jeigu liksite su mūsų radijos stotimi, pažadu daug geros visų laikų geriausios muzikos. O dabar prie reikalų. Šiek tiek muzikos ir jau laukia gerą prisiminti.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečiai 2002 metus, garbinga 17 vieta, puikus muzikinis duetas. Faithless ir Daido, One Step Too Far.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 18, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Kur buvęs, kur nebuvęs, Roberto Top 3 eteryje ir čia 3 dainos, su kuriomis jūs liūdžiu šiandien į darbų pabaigą. Pradėkim nuo Adrinos kūrinio Kodėl.

Odrinos metas keliauti prie legendinių dainų. Gigi D'Agostino In My Mind dainuotų, tai sakyčiau, kad tikrai jau super legendinė, bet kai prie šio kūrinio dar rankas prikiša ir vyrukas iš Lietuvos Dainoro, tai gaunasi mega super hitas, kuris, nepamenu kelintais metais, bet tikrai itin dažnai skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi, Dainoro ir Gigi D'Agostino In My

Jeigu jau top trejetuke, pagrojau kūrinį, kuris atgimė iš naujo, kuomet prie jo prikišo lietuvis Dainoro nagus. Kalbu apie In My Mind, tai dar viena daina, kuri būtent 2025-aisiais sublizgėjo naujomis spalvomis. Žinoma, tai vaikinukai iš Klaipėdos, Picasso ir jų remiksuota nauja Romeo ir Julietos versija baigia šiandien mano top 3.

0: OSA tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geros dienos.
4: Štai viskas, laida Geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. Belieka palinkėti smagaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi ir žinoma, susigirdėkime jau rytoj savaitės darbo viduryje nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Prie mikrofono buvo Robertas, gero, nuostabaus, pašėlusiai gero antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui, bei užtikrins nuseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero, tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečių žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvotas žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos, o valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šalį reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyviu kišimusi jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praeitą savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn ir pats metas mums rubrikai Atgal į ateitį. Čia mes kaip ir visada keliaujam laiku kartu su muzika ir atsiduriame 2002 metuose kartu su Herms House Band ir Life is Life.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Įspūdinga Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Jose buvo kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų, kurie daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Iš viso vyko 3 pasaulio taurės etapai – Segede Vengrijoje, Brandenburge Vokietijoje ir Monrealyje Kanadoje. Paskutinėjame etape Monrealyje varžėsi net 671 baidarininkas ir kanojininkas iš 64 valstybių. Medalius iškovojo 23 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos. Lietuvos rinktinė atstovavo 4 įgulos. Trims iš jų pavyko patekti į finalą tarp 9 geriausiųjų. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja distanciją veikė per 35,85 sekundės ir iškovojo bronzą. Sekmadienį vykusiame Uogris Latvijoje lengvosios atletikos čempionate žibėjo lietuviai. Net du rekordus pavyko pagerinti sprinteriui Martynui Kolupailai, o trišuolininkė Diana Zagainova užfiksavo solidų rezultatą ir šventė pergalę. Prahoje Čekijos surinktas Europos jaunimo iki 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senų žemyno komandų, bei kitą met vėl varžysis elitiniame Championship divizione. Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite įsilaiko jau beveik 10 metų. Bostade Švedijoje prasidėjo ATP 250 serijos teniso turnyras, kurio pirmajame etape suklupo geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. Lietuviai 6-7-1-7-5-7 pripažino Olando Jespero de Jongo pranašumą. Atkakli kova ant grunto truko 2 valandas 16 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2021. Daug geros muzikos, tikrai turintis metai. Ir 29 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Jonas Brothers darbas Mercy.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrins nuseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnė kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat patvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero, tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečių žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvotas žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos. O valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šalį reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyvių kišimusi į jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praėjusią savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2008. Britney Spears, Piece of Me.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Radio stotis Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1995 kartu su Janet Jackson ir Whoops Now.
2: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Liepos 16 baigiantis 40 milijonų eurų iššvaistymo įtarimo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminui, jis pratestas dar 2,5 mėnesio iki rugsėjo 1-osios. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba birželio pabaigoje pranešė, kad ikiteisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas, atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Pastaruoju metu pasitaiko bandymų išvilioti gyventojų pinigus prisidengiant sodros vardu. Sukčiai siunčia elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes, kurios atrodo panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Neseniai sodra kreipėsi klientė, kuri pasakojo gavus elektroninį laišką su nuoroda į tariamą sodros paskyrą. Paspaudusi nuorodą, jis suvedė elektroninio parašo PIN 1 kodą. Ekrane pasirodė pranešimas apie neva neteisingą kodą ir buvo paprašyta suvesti PIN 2. Tai padariusi moteris netrukus pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta didelė pinigų suma. Šis atvejis dar kartą primena, kad sukčiai vis dažniau kuria itin įtikinamai atrodančias interneto svetainės ir pranešimus. Reformuosime iš ankstinių pensijų sistemą. Toks prioritetas numatytas naujosios koalicijos sutartyje. Šios idėjos autorius Linas Kukuraitis sako, kad nori panaikinti baudimo iki gyvos galvos principą. Tačiau paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pabrėžė, kad svarbu kartu išlaikyti ir socialinio draudimo sistemos tvarumą. Šiuo metu Lietuvoje iš ankstinę pensiją galima gauti sulaukus 60 metų amžiaus ir turint būtinai 34,5 metų stažą. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis priklauso nuo asmens įgyto stažo ir būtino stažo santykių. O individualioje pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų sodros apskaitos vienetų skaičius ir tą mėnesį galiojančio apskaitos vieneto vertės. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, kad neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis, dėl to ji yra privesta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Pasak moters, programėlėmis nesinaudoja daugelis vyresnio amžiaus žmonių, stokojančių skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl suprastėjusių regėjimo bei baimės prarasti asmeninius duomenys. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik į elektroninį paštą. Be to pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės. New music. Nauja daina.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu į 2023 metus, netaip ir daug atgal. Ir 29 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Mantas ir jo Paryžius.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuoto lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos ir Gitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrins nuseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnė kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero. Tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečių žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvotas žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos, o valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šalį reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyvių kišimus į jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praeitą savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių.

0: Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
1: Reklama.
2: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

jis. Aukščiau pašokį, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš sabais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
3: 10

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

2,5 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2000 газовая свалка Сбербара. Радио 100 Капсель.

2 МГц дажнем, 2 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.